0: iki dening anak buah ramane ora metu-metu lagi
1: padha. Anu iki ketanggungan. Ketanggungan budek dia.
0: Aman tentrem. Aman sing
1: penting. Sing niki malah melu ketanggungan. Bojone niki tisah kaya kon niki.

0: anjen tenan dik. Nyaman tok yo ora cukup. Kabeh yo butuh biaya. Tapi tekan kene Kang Mas sadar dik.
1: Seperane ya Mas. Kejene rasa tresnaku tetep kalah kali restune wong tuwa.
0: Muga sampean bahagia dik yo.

lenjong galenjong warut royong kangge kendat ngewong adik guru. Timbalanipun potuko adik guru ingkang pinundi ining rokok kulun ingkang saklang kumanter ingkang puniko adik guru pisanipun rokok kulun wonten ing ngarsi nyadong dawuh dawuh pun api ingkang badhe natutuk sipatipun rokok kulun adik guru seneng ning menika antes dados aning sanghyaning para jawata kakang kaneka putra nuwun sewu kula aturi pinatenggah ingkang sekeca angejawi saking menika kakang kaneka putra marma jengandika kinan arawuh wonten ing bale marjukundo manik lumeber sanghyaning para swandana menggaing para dewa trida swatanawa ulun ngawontenaken paswakan agung pangaling sanghyaning para jawata awit arijeng andika arsa angrembag kawontenaning kayangan jungring saroko ingkang wonten pratandha badhe wonten goro-goro katitik kawah candra dika tansah umep lirik nebur swantenipun gemlendeng kadiyum cah jagat angka kaping kalih arengat sumunipun lembu andini kados jebol jebolo korisela metangkep ical cahyaning puspita kerpu diundaru ing kayangan ingkang mekaten punika kakang kaneka putra karana punapi kayangan wonten pratandha badhe wonten goro-goro

0: uit Novas Novositem. Yayi penyarikan, Yayi Betoro Kuero, Betoro Basuki. Lan kabeh poro kadang swandono kabeh, kadang dewa tridoso watak nowo.
1: Non kula. Nyuwun dawuh kakang Nyamadipati.
0: Nyuwun dawuh kakang Nyamadipati. Senajan kula nyuwun dawuh kakang Nyamadipati.
1: Nyuwun dawuh. Kula tingali kados kakang Bathara Brahma. Mijilipun saking setinggil Bale Martu Kundeman. Ing semu dahatanginipun kembang Sungkawa. Pala kadang dewa samya miterang kakang Brahma mboten ngendika menapa-menapa. Saja ageng penelangsanipun ingkang dipun kalih menika menapa kakang Nyamadipati?
0: Iki ngene yayi kadang dewa kabeh padha tak aturi mirengake.
1: Nggih, nggih.
0: Ana dawuh ingkang pinundi dening sepisan iku kadang Wurdo Bathara Brahma.
1: Nuwun nggih, dawuh menapa?
0: Ngertekake yayi dewa-dewa kabeh. Rama Pukulun maringi Cis Jalundoro lan Kendogo Mojo Kencono ingkang nampi Ibu Betari Durga.
1: Cis Jalundoro kalian Kendogo Mojo Kencono dipun tampi dening Kanjeng Ibu Betari Durga. Lha menika badhe kagem menapa kakang?
0: Lha iki tak ngerteni yayi penyarikan.
1: Nuwun iki
0: awit wargu doro lawan onto senogi saklawase ora tau boso ora gelem nyembah karo sopo wae. Rama Pukulun menggaliake yen wargu doro lawan onto senogi menuso sak ingkang dadi sangaring jagat ngelung senom ring wibawaning dewa. Kula Rama Pukulun utusan Kanjeng Ibu Bathari Durga kinen nyirnake Werkudara lawan Antaséna jaring Kendhaga Maja Kencana ing mengko bakal disuntek aning kawah candra di muka.
1: Mekaten
0: lanjut ngejaba saka kuwi ngejaba Werkudara lawan Antaséna. Ana meneh ya ki wayahe pun kakang ya putune siadi kabeh. Dewa penutup iku Wisanggeni uga ora bisa nyembah ora tau basa mring sapa wae. Mula Yayi Bathara Brahma kadang kita werda tinanggenah dening Rama Pukulun supaya ngendikane Wisanggeni murih. Dadi manusa kang lumrah kang duwe subasita duwe udanegara duwe trapsila saya-saya marang dewa. Yen wis sogene ora gelem nglakoni nyembah marang dewa ora gelem nglakoni basa marang dewa wis sogene supaya dirangket swala supaya dipateni.
1: Lha kuwi dados kakang Brahma menika badhe nyirnakaken Wisanggeni menawi mboten purun basa kalian dewa mboten purun tata krama kalian dewa mboten purun nyembah kali dewa.
0: Mengkono kuwi yayi penyarikan.
1: Ala sing kados pundi
0: lanjut pun kakalawan sira kabeh.

0: mengkono kuwi yai.
1: Ola dengkulo sedaya menika kapring ngetutu wingking tindakipun Kakang Bromo. Menawi Kakang Bromo mboten tegel, alitipun rangket wiso geni, agengipun nyidar wiso geni. Kakang Bromo kelon wiso geni kapri dipun rangket dening dewa sak manten kataipun. Walanggi sandiko sanggup kemawon Kakang Nyamadipati.
0: Sanggup kemawon, sanggup, sanggup, sanggup, sanggup. Wah pancenipun kula piyambak kraos anyel ing mana. Wiso geni wonten pun diho kemawon kepanggih kali kulo lo kulo niki dewa Basuki, dewa tua, dewa kawak. Wiso geni dewa wingi sonten, dewa ingkang dereng ical pupuk lempuyangipun, dewa ingkang dereng ical puseripun. Eng boten boso kali kulo boten nate nyembah kali kulo. Niku jeneng murang toto, niku jeneng ngilangaken prapsilo. Boten gada subosito, boten gada udo negoro. Iki pantes wawon wiso geni dipun paringi pidha medal leres leres leres leres. Lho nanging aku arep takon lawan kadang-kadang dewa kabeh. Lho kados pundi? Wiso geni iki putrane putuku Permadi. Lah yen wiso geni lupute mengko dipateni mati, Sudarmane ya kuwi putuku Permadi Janaka. Yen Janaka ora trimo nguti tuwa patine wiso geni munggah kayangan. Sapa sing arep wani mateni Janaka? Prengendika jama ing waton kandha-kandha sing nganggo waton. Sanggup, sanggup, sanggup, sanggup. Mengko mring kebiyaki gawe padha pating blincur. Ngelingi wisa geni yugane Janaka. Janaka ora trimo mring kayangan ngamuk ning kadewatan sing arep wani sapa.
1: Nuwun sewu Kakang Nyamadipati
0: Kabri.
1: Lha pami kula mboten mantun kali Permadi niku sing kula adhi niku napa? Lha Permadi menika titah arsa padha. Kula niki dewa. Lha menapa dewa mboten mantun kali titah
0: mengko disi? Aja mung sak perkara sing dipenggalihake yai. Saiki pun Kakang bakal mundhut pirsa. Siadi kagungan putra widodari jeneng sapa?
1: Oh, Yuga kula.
0: Iya.
1: Yuga kula Dewi Mayang Sekar.
0: Widodari Mayang Sekar putrane Siadi Penyarikan.
1: Enggih.
0: Digarwa dening sapa?
1: Janaka.
0: Eh?
1: Yuga kula dipun garwa dening Janaka.
0: Lah yen ngono Janaka putra mantumu.
1: Inggih.
0: Apa tegel mateni mantu?
1: Lah nggih tegel mawon. Senajan mantu badhe damel gara-gara wonten kayangan, ajeng kula pateni mboten dados napa.
0: Lah yen putramu Widodari Mayang Sekar nangis Janaka dipateni, putrane Siadi Mayang Sekar njaluk melu mati, apa ora kelangan putra?
1: Nggih kecalan.
0: Lanjut.
1: Oh lagi bangke jenglo pikir-pikir yen.
0: Yayi Dewa Basuki kula nunadhawuh sabda pangandika Kakang Nyamadipati. Putramu sapa? Widodari sapa? Gagar Mayang. Gagar Mayang putrane sapa? Yuga kula Dewa Basuki. Digarwa sapa? Dados garwanipun Janaka. Lanjut Janaka putra mantumu.
2: Inggih.
0: Yen to Siadi Basuki tegel mateni Janaka, putramu Gagar Mayang Janaka mati, alung melu mati. Lanjut kepriye?
2: Oh, nggih.
0: Aja waton kondo kebiyaki gawe deling mring tundone ing mengko lora kapong dewa samene kabeh mertuane Janaka. Ah.
1: Aja sok digegampang, aja digegampang.
0: Lho menika mekaten Kakang Nyawa Dipati kepareng kula badhe matur sapa kula Dewa Sambu.
2: Oh, Dewa Sambu kepriye, Bu?
0: Lho mangke menawi dewa-dewa menika rumaos menawi Janaka menika mantunipun. Ayo cetha. Wisa geni pejah Janaka mesti badhe nguti tuwuh.
2: Iya.
0: Ing mangka Janaka sampun wonten lacakipun. Nalika napak kawaca ngamuk wonten ing kayangan dewa mboten wonten ing kamantun, ingkang wantun Janaka. Tegese niku Janaka langkung sekti kalian dewa.
2: Bener. Lah mengkono kuwi ngendika nganggo waton aja waton ngendika. Terus
0: dewa-dewa menika tetep mboten badhe tegel, upami tegel mboten wantun. Lah nanging Janaka niku kula ngertos wadinipun. Mrene nyedak inggih.
2: Wadine Janaka apa?
0: Wadinipun Janaka menika Janaka adrih kalian adhi kula Bathara Kala.
2: Janaka wedi marang Bathara Kala apa darunane di sambudi?
0: Oh, lan iku Kakang Nyamadipati kok mboten menggaliaken. Anut ungeling serat Murweng Kala sepenganipun Bathara Kala. Ing marcapada wonten tiyang jejodohan gadah putra gangsal jaler sedaya. Menawi mboten dipun ruwat dados mangsanipun Bathara Kala.
2: Nggih mboten.
0: Wonten tiyang jejodohan gadah anak setunggal jaler. Niku jeneng Mogal Magil mboten diruwat dados panganipun Bathara Kala. Marcapada wonten tiyang jejodohan gadah anak setunggal estri niku jeneng Ontang Anting. Mboten diruwat dados mangsanipun Bathara Kala.
2: Leres mboten.
0: Bener. Salajengipun kathah.
2: Iya terus ana tembung telaga kapitan pancur pacut kampitan sendang kembang sepacar manggul bukan uger-uger lawang.
0: Iya bener terus. Langgih niku Pandhawa niku limo kakung sedaya. Putranipun si Pandu ngantos sapriki dereng diruwat. Janaka pun ngertos niki pun mesti adrih kali Bathara Kala.
2: Gua aja sok gemampang tur aja ngawur.
0: Loh kok gemampil ngawur dos pundi?
2: Titang arca padha jejodhoan kagungan yuga limo kakung kabeh yen ora diruwat dadi panganane Bathara Kala kuwi yen bapa siji biyung siji. Ing mongko Pandhawa limo biyung loro bapa siji. Yen kurang pratitis di Punta Dewa Werkudara Janaka yugane si Pandhu karo Dewi Kunti Nalibrata. Lanjur Nakula Sadewa yugane si Pandhu karo Dewi Madrim. Dadi bapa siji biyung loro ora diruwat ora ngapa-ngapa.
0: Oh lan niku Kakang Nyawa Dipati lepat malih. Niku pangertosan niku mboten kenging diombro-ombro. Mangke perlunipun Janaka ngamuk kapur dipun tedha kali Bathara Kala. Mboten badhe ngertos Janaka.
2: Oke, wong mangan aja ngawur. Aja ngawur, dudu pangane aja dipangan. Dudu duweke aja diarepi. Ah, ora bener, mengko yen arep ngawur saka gampange. Niaga ngantuk ora diruwat dadi panganane Bathara Kala. Ayo, kepriye? Hah? Liar-liar ayo.
0: Mundur.
2: Oh, ingkang cetha mengkene kabeh ayo budal saiki. Ana tembung gutuk selo gutuk bentur selo watu. Yen ana wong dibentur sing luput dudu watune sing luput sing bentur. Lah jejiban iki aku lan si adik kabeh dadi watu sing bentur Rama Pukulun. Mengko yen Pandhawa ngerti wisukne temekeng pati ora bakal nesu karo watune muga nesu karo sing bentur purba wasesa sing kagungan Rama Pukulun.
0: Laras, laras, laras, laras, laras, laras. Inggih monggo kula dherekaken Kakang Nyawa.
2: Muga-muga Bathara Brahma kadangmu bisa ngrangket wisa geni lan tegel gedhene nyirnakno wisa geni. Yen ora iya kepriye mengko babarengan aja padha nglirwakno dawuh.
0: Ngaten-ngaten nggih,
2: nggih. Nggih, aja

sang yering poro swandur medha saking kayangan Papa Juwarno. Duk nalika samono kalon Sinandra Kadiwasi ingkang medhak wontening pengayunan. Kadiwasi medhak saking pengayunan.

dokter Katarito Raden Wisogeni senajan to punika asipat widodari suprabosini parandene Raden Wisogeni sampun nguningani kalmon menika ngedadosanipun Dewa Basuki. Nalika sakmono Wisogeni jengkar kepareng pamit badhe siram jamas gentos busana. Akal pambudidayanipun Raden Wisogeni nyempal jamang sumping cinipta dados Wisogeni. Sanalika wonten Wisogeni kembar, setunggal Wisogeni kang asli ingkang setunggal Wisogeni ngedadosaning jamang sumping. Wisogeni ngedadosaning jamang sumping sigra merepaki Betari Suprabosini.

0: kakui jeno mantri lan soroito
1: nun
2: wonten dawuh kenapa nun
0: wonten dawuh menapa Gusti Patih ing semu wonten sanget timbalan ipun Gusti Patih ngene Gog aku nyonggo dawuh ingkang abot Gog wonten dawuh menapa sawise Gustimu lang betari Durgorawu kanthi ngasto jimat kayangan peparing Bukulun Permasti Guru ya kuwi jimat Cis Jalundara lan Kendhaga Maja Kencana iku kanggo sono patine Werkudara lan Antasena yen Antasena Werkudara wis temekang pati ragane kang lebokake mring Kendhaga kacemplung nomring kawah candra dimuka to Gong iku kanggo srana awit Gustiku nggayuh beslit lancuring jagat bisa beslit lancuring jagat diparengno kaasto dening Gustimu Prabu Wirambudewa yen to Werkudara lan Antasena temekeng pati kuwi Gong ing mongko aku sing nampi dawuh Gustiku Betari Durga ngupadi patine Werkudara lan Antasena aku diparingi dawuh supaya ndusta kantingan jejaluning jagat yuki beslit lanang jagat Gong ayo mangkat mlebu dadi maling ndusta ning kasatrian Madukara apa kowe wis weruh kang jeneng Raden Permadi Gong

Gratis Surabaya napaking diri kantor kaya ing daratan melepeting mega biru lumo shopping memang toko sedikit kembutan kata itu kocapo ingkang wonten sak madyaning margi ing tepining wono sunyo pringgo putra Jodipati iku Raden Antasena sesarengan kalayan ingkang paman satrio Sulabumi satring garbunci bebeting ing projo nurating kekasih Raden Yaki Yuraden Padmonugoro Yuraden Banyak Kapolo sesarengan kandik sengaja arsa

ayu kandeng ing petisan golek petisan sik mengko kandeng sing sakwetor suwe ora apa-apa aja mandeg aning tepining alas sunya pringgo kene paman Aryo Siyaki nuwun sewu nggir engge sinoso kandeng wonten mriki mboten dados menapa mboten perlu utawi mboten angkah ingkang paman kula kandeg wonten ing pedusunan ngedhawuh saking menika nggir sampun mboten ketingal ibripun ingkang uwa wonten ing gegono. Oh aku wis ngerti wa kersno Pak D. Kersno ki yang tindak pancene arang-arang tindak ing daratan sing mesti ki tindak ing gegono. Lagi mendunge ketok njuk orono layangane Pak D. Kersno lemabur ora ketok layen ngetut muri layangane ora bisa ketemu iyo oro ora perlu paman Siyaki bingung aku dewis apal margi bali mering rojungan arto nun sewungger kapriyeman yaitu sipun kangwo dipunatui rawuh wonten ing rojungan arto wonten paridamel menopo. Oh paman Siyaki ngene Pak Gedhe Kresna tak aturi tindak adapun aku dutus dening wong sinuwun ing amarta kok man dipun utus dening kang wong sinuwun ing amarta iya gedhe wonten menapa arep ana pakumpulan gedhe wong sinuwun ngaturi kabeh para pinisepuh lan putra-putra pendhawa klebu aku kabeh ditimbali ayo Pak Gedhe Kresna banget dibutuhake rawuhe wejangan-wejangan sing bakal ngendikake Pak Gedhe Kresna kok menggah perkawis menapa nggir Barata Yudha Jaya Binangun mbuh nyatane nanging wis akeh pinisepuh sing ngendikake wis ngancik ing kala antine bulane keparinge wa sinuwun anger mbak babar karo Barata Yudha Jaya Binangun mengko putra pendhawa cah pendhoki sing arep dipilih nagut dadi senopati sapa kang percayani ngono kuwi. Oh inggih inggih mangke ingkang paman kula badhe nderek nyuwun pelilan lho nyuwun pelilan sing kapriye to man inggih mboten dados senopati inggih dados prajurit ingkang paman kula badhe tumut dados baris pendowo ing benjang Barata Yudha Jaya Binangun kaya-kaya diparengake daya kuwi man ning sakwise kaya ngono man aku duwe pinemu iki bakal ana panggoda panggoda ingkang kados pundi panggodane wong tuaku lan panggodaku sak kanca para putra pendowo luar dapur saking pamanggi kados pundi aku mentaswan nalika sasi kapungkur ning ngarsane Eyang Baruna ing kayangan Samudra Suci supaya ngati-ati sajrone taun

0: dadak gawe kaget karo wong tuwa. Aku mirengake nganti yep-yep.
1: Petro, suara kang ana?
0: Nggih, pantes mawon dadi suara nggone kontrakan ngaten nika. Nika sawet esek nek mboten esek kok malah gredah.
1: Wis. Lanjut mundutane lagon apa?
0: Nun sewu, Kyai. Senajan to asring dipun tembangaken awit dipun punduti. Nggih, meksa kula tembangaken malih. Melempat ingkang asto mekon cawarang goreng kawonten pinggir niki lho. Keponakane kene niku sapa? Ni warsini.
1: Tembange apa?
0: Wirama Melayu gagrak enggal Tlaga Ranjeng. Monggo. Niku pundutane, Kyai.
1: Oh.
0: Iya, Petruk. Ayo diaturi.

nunggil sang anggung sanes panggilan sanes kumpaleng kupon gil halmaning lalampan ingga wonten pundhita punika ingkang wonten Jodipati sinten ingkang ilenggah wonten ing Jodipati.

0: Ndara kula. Menika ingkang putra Ndara kula Bagus Angga Wijaya swantun tering arsa.
1: Mar Yumar Imanyu anak kulanang Sabagus slamet kowe. Nuwun sewu. Sabdo paduka kanjiwa kawula pundi. Sadringipun kepareng putra paduka kula nyaosaken sungkeming pangabekti sembah kula konjuk wonten ing ngandhaping pepodo. Ndak tompo Bimanyu pujo pangestune punwa kebat katambyo kawula nun. Kawula tampi pinundhing mustaka mentaking pranaja mugo andadosaken jumatra daging kayuwanan. Merayu kaake Bimanyu kawula nuwun inggih kuwa. Smart slamet mar.
0: Nuwun sewu Den Ndara kula. Inggih pangestu sampean. Saged sowan wonten ing karsa waliya jati mboten wonten pambengan. Pujo puji kula rahayu katur sampean Dendara kula.
1: Yo ndak tompo mar. Baline
0: inggih kula tampi pinundhing kuntung kula kalungaken ing lunga ya mugo andadosaken cahya nur cahya.
1: Areng petruk bawur ora melu nglayap mrene.
0: Lah menika mandar sami lungguh wonten ing ajeng. Ing semu anak kula niku saadri kali sampean menawi tembang tembungipun mboten prayogani sok kadukanan kali sampean
1: ngono Mario Mar teko mrene jagulan niku.
0: Menawi kula tiyang sepuh sami ngertos padatanipun sampean ngajri mboten adri nggih ajri.
1: Wis Bimanyu ana pari gawe apa dadi ongkanane sapa apa kowe mung butuh ketemu slamet ruwakmu aku.
0: Nuwun sewu kepareng ngaturaken wigatos kula sampun.

nyuwun sewu wa ya wis matura gimanyu isanipun putra paduka wonten ing arsa ngen bandhawu peparing saking Kanjeng Wasina ning Amarta awis sang yaning para pinsepuh ingkang katuran uleman sampun sami rawuh dados pangantianipun Kanjeng Wasina nuwun Wawargudarawa ramamu Wiswan sampun kadangmu Gatotrejo Antasena suga padha sowan menawi Kamas Antasena dereng ketingal Kamas Gatukaca ugi dereng ketingal sowan aming Kamas Antarjo ingkang sampun dumugi sowan wae yen ngono wis kowe mlaku dhisik ing arep aku ndak nututi nuwun inggih sabdo paduka Kanjeng kawula pundi kepareng medaling jawiwa ngumi lampah dapur dawuh paduka wa sing ati-ati ayo sumadi manyu didhekake cah bagus mbokake sing padha ngampirake ndak kesuwen swaning pandhap ing Amarta sumar kakangku enggih matur sewu sembah nuwun dados Kang Putra Ndara Prangka Wijaya kapun lumampah ing ajeng mangke sampean badhe nututi ngono matur.

0: sampun pikantuk dawuh dos pundi? Wah, menapa sampun pikantuk dawuh saking kang Wondoro kula Werkudara, kapuri lengser saking Jodipati den jeneng Werkudara mboten tindak.
1: Petruk nolo garing lan kowe bawor sakwise katur Werkudara sesanggeman ingkang ndak panggul ing usana wa paring adawuh aku lan kowe kabeh supaya lumaku ing ngarep ing mengko Werkudara bakal nututi tindak ingguri.
0: Oh ngaten. Nang non sewu Ndara.
1: Kapriye nolo garing?
0: Raosipun kirang sekeco jalanan apa kan? Mbutang ditoko merinding terus senajan to wancine awan kok.
2: Lah apa ngeteng mul diseni
0: orang kaya kuwe.
1: Ojung kondo kang parana surasane ayuta nala garing Petruk bawur lamamu ing mburi kae. Enggal tol maksono yen tos ketututan tindak ewal sudur mandar juk mengkuaku keri kelakon.
0: Oh nggih, menangga

mapan paring letak neng pinggir margi. Ampuh daya neng sirep buntel ayon. Munggari wong sing lemu, ditendek kwe sing leturu kok ngolah ngalit. Ayo wene. Kae bocah ora lali dewek. Oh, mosok ora ngleker kepati leh mutur. Buta-buta. Kene ngerti buta-buta ya. Satumpange di sirep buntel mayit mosok ora kepati.

0: Yat sabdane nilakanta kaki kita ing nguni tuk nalikane kita pekantuk dawuh peparinge ulun kinen ngerusak ing kayangan ing nguni tuk nalikane nilakanta nyidra kita kan sih dumunung ning sajur garbane dirsanala ibumu awit iku jeneng nerak mering waring kadewatan mulaiku kita ulun ngayomi duk nalika sakmono aja kita dijanji dening nilakanta ing tembe bakal pikantuk sesebutan dewa penutup lan pikantuk jodoh widodari sapa ingkang dikarmi wis kawanci kita entuk jodoh widodari ingkang kita gayuh yiku Betari Suprabosini ngono kuwi kaki neng yektine ngene iso geni Suprabosini lagi dikersakake dening nilakanta mula golek marga njuk ana pangandika ora bisa basa ora bisa nyembah iku jeneng dadi sangaring jagat nungsekno miring wibawaning dewa iku mung kanggo dalan golek pepatine Werkudara Antasena lan jeneng kita mengkono kuwanane sejatine ya ora kaya ngono sing pamriki Suprabosini bakal kapundhut dening kaki kita nilakanta
1: ngono
0: lendo sabeneré mandar sengsaya le ngombro-ombro nerak mring ngemplering kadewatan jimat kayangan jalu doro digawa dening Betari Durga supaya kinarya srana sirnane Werkudara lan Antasena katelompen Werkudara Antasena entuk panggodha sajroning urip iki wis ginondol dening Nilosani bakal katemplung nomer ing kawah candra dimuka
1: ngono kuwi perkara Suprabosini tinemu keri kaki sing perlu aku nyuwun kesugengane Werkudara lawan Kakang Antasena
0: jer sirna kang durung entek tulis sing uripe ulun bisa nyeranani marak mangarsa pilenggah kita wis sedaya

0: Lha iki jaman sumpinge kok ora ana siji iki ning endi? Lah, kake. Aku ora matur kake wenang kudune wis kuningani.
1: Pinter yo.
0: Ya kaya ngono, senajan tok iku laku kang ora bener nanging ulun nyarujoni. Mila kontra kake kita kang lagi nerak mring waring kadewatan digawe wirang. Kaya apa syukur naning penggalih bisa diswani bisa geni wis dirangket ning sejatine jaman sumping. Lah ya ngono kowe kaki. Wis saiki ngene. Kita ngagemo jamange ulun. Jamange ulun iki kanggo jangkep. Kita anggone ngagem jamang aja selen. Lan minangka kanggo pakuatan kita. Awi kita bakal ulun utus kinen manjing mring sajroning kawacandra dimuka. Nampani Werkudara lawan Antasena supaya kita aja ndarbe panas. Lan panas lumeber marang Werkudara Antasena nala gareng. Kita ngagemo jamange ulun.
2: Oh, ngono. Lho, Werkudara sedo apa ora?
0: Yen to Werkudara durung entek tulis sing uripe, nala gareng Antasena uga durung entek tulis sing uripe, kaprabawan sumpinge ulun bisa waliya jati. Ngejaba sedo wis entek tulis sing uripe.
2: Oh, ngono. Dadi aku diparingi ngampil jamang sumping agemane kakek tak pundi kakek.

0: Jaman sumpine lulur ingkang kelagen iku iki lho. Iki ageman.
1: Ageman apa kaki?
0: Iki ageman yen bejo Werkudara Antasena Biswaloyo Jati ning sajroning kalatandra dimuka. Iki ageman siji dinggo dening wong papat. Iki Werkudara Antasena nala gareng lan kita ngagemo iki.
1: Lawange jaman siji kok gelem wong papat.
0: Iki gaman kanggo srana kita bisa ngamuk ening kayangan Jungring Saloka. Dewa-dewa sing ora bener-benerake diajar.
1: Apa kuat
0: akeh kuate tinimbang orane.
1: Lho, mengko kaki Nilakanta.
0: Yen wis priksa kita ngagem jamange ulun, Nilakanta ora bakal wani lawan kita.

papat suarane. Lho kok kelakon ana weteng kok ngamuk. Ayo wiwit cilik dadi dewa tekan tuwa. Yen gajah ngamuk ya sing ngamuk telale karo gading. Lho kok ana weteng melu ngamuk. Gajah kok gamane weteng ah ngutawati. Yen ora tak aturake rama pukulun.

Omuyan ay kinuas namosipin. Pasuki kaulun radawu sabdo panganti korba pukulun. Maweh lego mreng tiase ulun nuwun-nuwun inggih. Kita bisa nyuanake bebandan wisuk gini kang rinangket. Apa bidara Bromo ora tegel nyirnakake wisuk gini kelakon wisuk gini den suanake ing kayangan munggahing bale marcekundo manik ning ngarsane ulun Basuki nuwun-nuwun sewu. Mandar penyukane pun kakang Bathara Brama ngejawi mboten tegel ugi ngical mboten kesopi nanggih lawan kadang dewa. Dalam menika saking akal pambudi dayane pun putra pekulun Basuki saged nyuwanaken wisa geni wonten ing arsa mawa dipun bonten Purbawasesa Paduka Rama pekulun ing kagungan wis tinggalana saka ngabiyantara. Ulun arsa paring dawuh marang wisa geni yen ta wisa geni megogok makutu waton orang nglakoni basa lan orang nglakoni nyembah bakal dadi ndep ndep

Lah iki malah njuk ana kedadian kaya ngene. Wiso gini sengsaya banget lengilani dadaning dewaning Triluka. Lho wiso gini sing disuwanake lho kok ngedadianing Jamang Sumping. Lah iki nang kene. Dewa uga padha kurang waskita ngagem tasmak batok mripat mloro ora bisa mirsani. Lho kok mandar ngawoni marang ulun. Jawata ingkang wonten ing Tegal Pesan geger pangamuking liman seta dumugi minggah wonten ing Bale Marsu.